riongi a tau toru. Koe matua whaka alofa, riongi a mauturu, ki mua hau. Moe ore atu ke he hau a whina ngalo whaka alofa. Whaka ue ke he matua he langi, koe hana tu tonu, kore veki mai a tau toru. Whaka ue ke he taumina osi, koe whina ngalo mai a koe ma mauturu. Koe atua tu tonu, koe atua whaka alofa. Longone mauturu e malolo ke he tausino, koe ala ala mai, koe iloa mai, marmanatu hefo ke he ha mauturu a tauloto. Whakamua ke tungi atu e pōriongi, puhala atu ai ha mauturu a tau whakaue ki muhao mua matua whakalofa. Riongi a mauturu whamiruina mai, hao a tau whaithiau, moe ha lauturu tau wiki fene. Halauturu tau mga whawa, au fia whalataha me tuweke alisia, kua ngā hua mwe whakamatala hawa whina ngalo. Whakakisi mawe mahani e mui fia whanaki, ka pisinga mwe loto kau whalataha, tū mau ke whakawhitaki ke he hawa tau whakaha kuanga. Ha mauturu a whakawe atu, ke he hawa tau kupu ku whanongonongo a mauturu ke pungi pungi sāpati nei. Ko iki nai whakamama mai, tuku uho ke he ha mauturu a tau loto, hawa tau hawa whinangaro. A tua whanongonongo riongi nai, ha mauturu a tau manako nai naka im osi, kai whakaue ki mua hau. Ha mauturu a tau mumui ni fuake koe, hawa tau lima whakahalofa, rive ki maue koe, ha mauturu a tau mumui. He tau tau longa, hanai hawa takitaki anga mawhola, he tau tau ue afi me hongo furu mawha, ko whenonga ai a mauturu. Whakatoko rāle o atu a mauturu, tau anga hala ko pēhia ai a mauturu langmatai mai. A ua ni ke whakawihia mai, whakaue o ue tulou. Tau munuina ni fuake koe mā mauturu, tau koloa keheke, o ue tulou. Kariso koe tamatapi he tua manatu mai e tau matakainanga, niwe e kua maua. E tau sino ke e tau ngangau. Manatu mai a lauturu ke e tau whare ngangau. Pia foki ha mauturu a tau matakainanga he maanga nei ko Evandeo ki a maruani tonga kilo mai hana tuko ua koi mui mai ko nākai katoa toa e tau maroro. Foki atu ki a lau e tau sino maroro. Pia foki ha mauturu a tupuna ko he tau o tatao ha ko nākai katoa toa foki e maroro. Fuake sino maroro ki a ia e tua. Tokolongo fuake a lauturu ko nākai maiki ke whakaleo atu ke he hā mauturu a tau riongi. Te haore muhu whelo atu a mauturu ke koe tua. A tua whanongonongo riongi nae. I loa e koe a mauturu mo i tau manaku ko nākai maiki ke whakaleo atu whakakatoa toa mai. Whakamori mai, maiki nae. Ko hu whelo atu a mauturu ke he tua pureta tonu. Ha he langi. Koe hā mauturu ama iki ko Jesu Kariso, ke momuia ia mauturu tukulangi. Amene.